Yeni bëgë top së një program TV Wala Radio, të yore apare Android, mën gën telesharge së një aplikasyon ti www.almoridia.com. Bude yeni yore iPad Wala iPhone, mën gën telesharge së një aplikasyon ti Apple Store, Wala ti www.almoridia.com. Almoridia, ala